0: 연주로 환영하이 곡도 파친구 당날의 피우나이 곡도 꼽아 사보바 덩트 할로 람속 어디 볼까 함이야 바로 아우 사본 거 사가드니
1: 땅 코랑 머레이 머레이 갔어
0: 아우 아니 코랑 쓰레쓰레게 크나 야뜨다
1: 그거 쓰레쓰레 나쁜 머레이 머레이 코랑 다
0: 아우 아우 다고
1: 사이샤 볼륨 봐야 난거니다
0: 아우 꼭둑도 심히 담두잉 하여간 라디오 띠보다 응사거리 네
1: 라디오 띠이다 머레이 머레이야 그 꼭둑도 이제 머레이 머레이야
0: 아우 흥이만 와 목사스 그래서 번호 증자로 파나다 하고 사리 아니 코랑 크나이정 남불라나
1: 네,
0: 그나저나. 나고 사본 거 사가지.
1: 아,
0: 뭐
1: 빌라
0: 비어 좀한테 사. 아우 빌좀 어디야? 나 밀라이나 한 바이.
1: 그나이만
0: 가. 에, 스레스레냐 니니 코랑 간 다니워. 너 사가지 하고 구이딘데 하야가봐 바로디야까지 하고 또야까지네. 아 안돌론 하야가봐 소바노 성사나이 하야가봐 아부노 또 이중에 차보.
1: 아, 아버도 난도 완전 나지야서. 아빠는 안 깨, 르사문, 내, 거북문, 개, 매, 차, 개, 만, 이따.
0: 아우, 르사문, 거북문, 이따, 키쳐선 줄 알았던 거. 나하고 한 게 한 바이, 안 줄 알았고, 올 가입했으리.
1: 한 바이.
0: 아우, 다붕이 승몽, 바로 차로 안 돌론, 하니, 하니마노, 방라 콕 바이, 행게, 하야게 바, 시니 콕, 보러 바이, 하나니 탄게, 시니 바로 타고 또 너, 야, 거리 탄디, 아부 쏘바, 너 뒤졸라이 해결 성사나이 사부 바지어서라 꼭둑 파싱고 탕날라니 사부가 똥피 할로
2: 할로 백골돌란 그리자스
0: 아우 남속어 디볼가 함이야 퍼러
2: 디볼가 함 마네 어 예 고이 진가 마네 어 퍼스는 그 탐스 검은 바양 진짜 검수진 똥카
0: 아우, 땅, 방라, 꼭, 봐, 이보, 기사, 마, 사시네, 야, 땅, 햄, 몰래, 증, 아숙, 스레, 스레, 신, 코, 브루, 봐, 잉, 야, 웅, 번, 바디. 증, 사이먼, 어, 지니, 지니, 바로, 하고, 돈이, 라이브, 마, 워, 그 방, 만, 어, 소방, 가, 해라. 아, 소방, 이, 미신, 거, 바로, 차로, 안, 돌로, 니까, 해도, 해라. 아, 부 바로, 하고, 돈, 야, 가, 디, 니, 아, 소방, 가, 라냐, 이, 아, 부, 사보, 그, 줄, 래, 사보.
2: 바로 탁거나 약하디 니 가네데
0: 에이 아부 소바니 뜨줄라이 담나까 니에타판 흔마노 해다 아부 사보
2: 어머래 어머래 바지
0: 더 아건 한바이 아 화지오서라고 승 신요 승몽노 승몽동 나이 대가 샷가니 식 여러분 하진 깨따기샤 어저러고 앙 따기샤 아분 로기 따기샤 승몽 승시간에 억가니 승 살만어 보고칭 드이만인 가봉카 파시사 르자그이 꼬떡 서로 르자그이 투요 해야다 아비니 빠이탁니 꼭타이다모 제프로 보고 꼬떡 서로난 시간 비니 빠이탁니 꼭타이 아부다모 파싱이 승몽 보통 나이 어부 보통 나이 지린 조라 빠이탁 파싱이 발정원 박의 양어바 하게 까니까니게 승계드릴까 파싱 겨우스러워 띠니 하냐하이 띠니 승몽 가이니 보고 칭미 트위프로 오비니 트위년이 스강 빠이탁 미 꼭파이 아부다모 할로
3: 할로
0: 할람 속 어디 볼까 함이야 바로 아우 하냐
3: 떴던 프로그램 오도록 좀 아무것도 못 나간데
0: 아우 벨라냐 한바이
3: 깨따보 미어보 샥나보 기타 와인다 아부터 본데 맞던다 할랑 막걸게
0: 아이 본데 맞던이야 나가 한바이 벨라냐 아니 지금 북한으로 벨라이케는 한바이 북한진이 어레디 구스판다와 제프루안 카이브룸노 비니케 조던 슬라이 꼭룩 파이쿠고 뭐 삽사쿠고 아니 이게 아버는 슬라이브 저도 보러 그방은 모르고 사워 하게노 뭐 그때도 사고만 하얀 그만 동작다 아니 교수로 빠이탁니 승문 가이니 가이샤 가이니니 비싱고 가이샤도 차이클랑카 마하트마 간디히네 대기시한게 보고 칭니 빠이탁니 곱파이 뭐 드년이 스강 아부타모 아니 하니 하이 꼼도 그런작동어 봐야 세계냐래네 사보바 동피 할로
4: 할로
0: 람속 어디 볼까 함이야 퍼러
4: 네 볼까
0: 아우 사본 거 사가는디
4: 양 쿠아이 니 몰렌 사이트
0: 아우 쿠아이 니 몰렌 আবং খা ভগৎ সিং নি যত ফাঁসি হায়কে বা কতক সর রেজাগে থিও যেন যদম সাইমান দিনে পাইথাক নি ককথাই দাম থানি সেকান
4: ভগৎ সিং নি ভগৎ সিং তো সাব তান নাই পাইথনি কক সাব আং থা সেকান আং থান আং হাই গবাং নানো দায় তবে সিনি হা রকাং নাই নিশাম
0: হ্যালো
2: হ্যালো ভাই দিবর কাহাম
0: আউ দিবর কাহাম হাই হাই লাম সফির
2: দিবর কাহাম লাম সক ভাই নব অব ইকে ভগৎ সিং দিয়ে থিনানি সিকাং কত সরি থিনানি সিকাং বতাম সাইকলাং থাং মানে কক থাই
0: পাই থাং নে বিনি কক থাই
2: পাই থাং নে কক থাই আং থুই থাং পুরু থুই থাং নানি সিকাং নর ইন্ডিয়া হা নি নর যত ন কুতলি না থাঙাই নি সাউতা
0: দা কন চালি আতা ক জরা তো বা নরং ককটুক আসিংগি চঙ্গ ককটু পাই করি করি সাহরি বিনি পাইথাং কক থাই ফাই জর হাইনহাই এসে নাই ককটুক সাগত তংফি হ্যালো আও লাম সফির হাইনহাই আও বেলাই না হামাই বুক আও আও আও যেন সাইমান বিনি পাইথাক কক্তাই ইনকা ইনক্লাব জিন্দাবাদ অব হনমানি ইয়াগুলো ন বন কতক সর রুজাগৈ ব অহায়ন ইয়াকারি থাঙ্গ ফাদি গেছেন সাইমান ব সিনি গোবাং বরফ নো সিনি বারোটা গতর ইয়ক নানি লাইভুমাও গোবাং মানো সবাও সাগ্র লঙ্কা বাক্সাবা গোবাং মানো গোবাং মা ন জিয়ালো সব জাকা তাই বাক্সাবা কতক সর থাকা বাক্সাবা সিলাই কগৈ বুথা জাকা ফাইটে ইংগেতে কিছু জরা তামু বা পাইথাক নি সঙ্গ সঙ্গ সাইমা নজালি ওলা বাকনি কেসিয়া জাগা বুকে বেলাই কিনো আ